0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Aktivna požarišta širom Bosne i Hercegovine danima zadaju probleme vatrogascima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, civilnoj zaštiti i mještanima. Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja.
0: Uslijed naglog širenja požara došlo je do ugrožavanja i oštećenja kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Kao prioritet naloženo je angažiranje svih raspoloživih vozila za eventualnu evakuaciju ugroženog stanovništva i izmještanje imovine te građevinske mehanizacije.
3: Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature, ali i ljudski nemar doveli su do toga da požari danima pustoše velike površine u Livanskom kantonu. Gasitelji ulažu nadljudske napore da bi odbranili kuće i ljude. Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba sa vatrom nije završena, govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
4: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kad bi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
5: 35 kvadratnih kilometara upožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
3: Na području općine Prozorama požar bukti već četvrti dan. Na terenu su pripadnici vatrogasnih jedinica i civilne zaštite, a u pomoć su pritekli i kanaderi iz Republike Hrvatske. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić kaže da zabrinutost i dalje postoji, ali da nema mjesta panici kada je riječ o ugroženosti stanovništva i stambenih objekata.
6: Zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebalo biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i

0: Vatra se približava i zovu sa sviju strana, ali mislim da su, da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla dva dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata, a na terenu još uvijek ima vatre, ima dima, evo vidite, puno je toga izgorjelo, ali mislim da ne možemo mi to, možemo spašavati, ali mislim da ne možemo je ugasiti do kraja. Evo, javlja kišu možda za dan, dva, pa ona će nam dosta pomoći u tome da se uguši skroz. A sve do sad, one su uvijek pojavljivati, mi smo na terenu, evo, dežurat ćemo.
1: Situacija s požarištima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na dionici Unske pruge obustavljen je saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. Dževa Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunskih snaga sa područja cijelog kantona.
1: Požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području.
3: Predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijaz Imamović kazao je da su vatrogasne jedinice raspoređene ispod linije požara i spremne reagirati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature.
1: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će povući sve osoblje iz ambasade naše zemlje u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Svi uposlenici će biti povučeni iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje. Konaković je sve odnose sa Srbijom na minimum te je pripremio brojne diplomatske note

Ja se nadam da ste se vi protekle noći dobro odmorili, naspavali. Jutro je već svježe, dakle već je vrijeme za neke duge rukave, ali uživat ćemo još danas i sutra u tim toplim danima, onda slijedi promjena vremena, ali o tome ćemo kasnije. Mislim da je vrijeme za prvu jutarnju kafu da bi bolje mogli govoriti, pričati, razmišljati, misliti kako god, a moja preporuka Kafe Kofi Kalesija za dobro jutro i naravno za dobro jutro jutarnji program Radija Feral. Sa vama ovoga jutra Alma, dobro mi došli.

Dakle, 7:21, ovo je jutarnji program Radija Feral. Neka jutra, možemo reći, nisu samo početak novog radnog dana, neka jutra nas možda vrate, ko zna, godinu dana unazad na isto mjesto, među poznate ljude, uspomene, koje još uvijek možda izmame osmijeh. Neka mjesta zapravo nikad i ne napustimo, jer dio nas ostane u lijepim sjećanjima. Ako se vama nešto slično tako danas događa, neka vam bude još ljepši dan. A naravno da hoće, uz jutarnji program Radija Feral, još kad čujete da će danas biti sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, onda je svakako sve to u potpuno

oblačnosti zaokruženo. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje 20 do 23 stepena Celzijusa. Moram reći da je trenutno temperatura u Kalesi 9 stepeni Celzijusa. Ovo dugo nismo imali. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro i prije podnevni sati, potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo.

0: oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:38, dakle ovo jutarnji program Radio Feral, evo prikupljene su i servisne informacije iz dežurnih službi općine Kalesija, pa da vidimo kako su to protekla 24 sata. Iz policijske stanice Kalesija saopštili su nam da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivični dijela saobraćajni nezgoda, dakle mirno, bezbjedno, neka tako ostane što duže. Radarske kontrole danas Tojšić i Hideni 13.40 do 14.40, potom Vukovije Gornje, Pista 15.30 do 17.30, Miljanovci 18.30 do 19.30, Kalesija Gornja 20.30 do 21.30 i radar će biti večeras poslije ponoći 30 minuta do 1:30 u Rajincima Gornjim. Ako niste zapamtili, a vjerujem da niste, baš kao nija, možete to pogledati kasnije i na web i Facebook stranici Radija Feral, a ako nas niste zapratili na Facebooku, sramota, učinite to već sad. Vraćaš mi se.

Jutros naravno smo provjerili kako je to protekla noć u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija. Prema posljednjim informacijama, tokom protekla 24 sata pregledano je 45 pacijenata. Na sreću, ekipe su bile tu za sve kojima je pomoć bila potrebna. A nakon ovog podatka, naravno, još jednom podsjećamo koliko je važno čuvati zdravlje. Slušajte svoje tijelo, nemojte zanemarujte tegobe, odmarajte se dovoljno, pazite na ishranu i redovno, naravno, kontrolišite svoje zdravlje.

Što se tiče naših vatrogasaca, oni su protekla 24 sata pored ovih intervencija na požarištu na području Raševa Gojčin, koje je trenutno pod kontrolom, imali još 4 intervencije na gašenju niskog rastinja na području Kalesije u protekla 24 sata. Naravno, topli i suhi dani uvijek pogoduju širenju požara. Vatrogasci i dalje apeluju na oprez. Uprkos brojnim upozorenjima, moramo reći da se i dalje njive čiste paljenjem, što vrlo lako može dovesti evo do nekontrolisanog širenja vatre. Jedan trenutak nepažnje svakako dovoljan je da ugrozi imovinu, prirodu, ali i ljudske živote. Zato prije nego što zapalite vatru na ovakvim temperaturama, dobro razmislite postoji li sigurniji način da obavite posao. Vatrogascima naravno trebamo ostaviti posao za ono što je zaista neophodno, a mi čuvajmo prirodu, imovinu i jedni druge.

7:49, dakle još jednom pazite ukoliko palite vatru na otvorenom u ovakvim trenucima, odnosno tokom sušnog perioda. Imamo mi te neke informacije, kao što rekoh, juče su bila 4 požara na niskom rastinju, bilo je tu i nekih objekata, nećemo reći stambenih, ali pomoćni svakako, koji su uništeni. U svakom slučaju, pazite, ne palite, a u danima suše voda svakako postaje dragocjenija nego ikad. Zbog visokih temperatura i smanjenih zaliha i dalje se iz kalesijskog vodovoda apeluje na sve građane da vodu koriste racionalno i da je ne troše bespotrebno. Svaka kap je važna, zato vodu čuvajmo danas kako bismo je imali dovoljno i sutra.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Naravno, ništa bez kafe, jer mnogima jutro jednostavno ne počinje bez te prve jutarnje kafe, neko voli jaku i vrelu, neko malo blažu, a sve više onih koji će posebno u toplim danima prije izabrati hladnu nego vruću kafu. Evo, kažu neki naši slušatelji da vole slatku jutarnju kafu, ja se nadam da je puno slađa uz jutarnji program Radio Feral, a bit će slađa uz informaciju koja je zaista u okviru ovih servisnih ona najslađa, a to je da je rođeno 6 beba na porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od toga 5 dječaka i 1 djevojčica. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte, 25 godina tradicije.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grice.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Aktivna požarišta širom Bosne i Hercegovine danima zadaju probleme vatrogascima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, civilnoj zaštiti i mještanima. Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja. Uslijed naglog širenja požara došlo je do ugrožavanja i oštećenja kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. A dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature, ali i ljudski nemar, doveli su do toga da požari danima pustoše velike površine u Livanjskom kantonu. Gasitelji ulažu nadljudske napore da bi odbranili kuće i ljude. Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba s vatrom nije završena. Govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
4: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kad bi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
5: 35 kvadratnih kilometara opožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
2: Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihać, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
2: Požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, a gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području. Predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijaz Imamović kazao je da su vatrogasne jedinice raspoređene ispod linije požara i spremne reagirati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini oglasio se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti. Upozorili su da veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te negiranje genocida i drugih ratnih zločina dodatno produbljuju podjele.

8 sati i 18 minuta, dakle već od četvrtka najavljuju nam promjenu vremena, odnosno zahlađenje. Kao što rekoh, jutros je već bilo za nekih dužih rukava, temperatura je bila u 7 sati i 9 stepeni. Međutim, za danas je za područje Tuzle na snazi žuto upozorenje zbog visokih temperatura. Očekuje se temperatura zraka između 30 i 33 stepena na području Tuzle, odnosno regije Tuzle. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik za osjetljive kategorije stanovništva, posebno starije osobe i malu djecu. Čuvajte se, pazite se.

8:21, u nastavku jedna informacija, naravno ne može biti sve tako lijepo jer u našoj zemlji zaista su to rijetke situacije. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavještenju, potvrdio plenum konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije. Kao razlog protesta navode višemjesečne probleme profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana koji se odnose na ograničeni period njihovog boravka u šengenskom prostoru. Profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, niti bezbjedonosna prijetnja i nisu ilegalna radna snaga, poručuju iz konzorcijuma. Protesti bi se od 14. septembra trebali održavati istovremeno u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a aktivnosti će biti usmjerene prema graničnim prelazima i teretnim terminalima na pravcima prema Evropskoj uniji. Biće gužve na granicama.

Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon više mjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona saopćeno je da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Prema trenutnom planu, do kraja sedmice ispitu bi trebalo pristupiti blizu 500 kandidata koji ispunjavaju propisane uslove. A nekad nam je naravno dovoljan samo jedan razlog da promijenimo cijeli pogled na život, da li jedna osoba, jedan osmijeh, jedan novi početak ili jednostavno možemo reći spoznaja da poslije teških dana dolaze oni ljepši. Možda baš jutros neko od vas ima svoj poseban razlog da se nasmije i kaže opet imam razloga da živim, tako pjeva Ana Bekuta.

na području Raševa, koje je, ponavljam, trenutno pod kontrolom, imali i 4 dodatne intervencije na gašenju niskog rastinja, pazite, nemojte paliti. Iz vodovoda apel da se i dalje vodi računa o racionalnoj potrošnji vode. Što se tiče odvoza smeća, to je prema planu za utorak 8. septembarski dan. Iz UKC-a Tuzla odjel porodilište informacija da je rođeno 6 beba, 5 dječaka i 1 djevojčica. Svima vam želim ugodan i uspješan dan. Nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom. Što se tiče narednog, dakle, slijedi emisija Iz naftalina, uživat ćemo u nekim starim dobrim hitovima. Od 9.30 možete poslušati prvi pregled vijesti Radija Feral, a uz vaše muzičke želje družimo se od 10 do 11. Uživajte u ovom danu.

0: do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Ževinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. U Kikačima počela sanacija lokalnog puta. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu do kraja sedmice pred komisijama blizu 500 kandidata. U škole u Tuzlanskom kantonu stiglo 177 učenika iz inostranstva. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Kikačima je ozvančen početak realizacije projekta rehabilitacije i sanacije lokalnog puta u dužini od 430 metara vrijednosti 292.000 konvertibilnih maraka. Investitor je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Projekat se realizuje u okviru programa sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Rok za realizaciju radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović istakao je da je riječ o projektu od velikog značaja za lokalnu zajednicu, posebno kada je riječ o unapređenju sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne infrastrukture. Osim ovog projekta, po istoj odluci vlade Tuzlanskog kantona, u narednim danima bit će uveden izvođač radova na sanaciji lokalne ceste u Vukovijama Donjim. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona saopćeno je da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita i ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Prema trenutnom planu ministarstva do kraja sedmice ispitu bi trebalo pristupiti blizu 500 kandidata koji ispunjavaju propisane uslove. Iz ministarstva ističu da je njihov cilj da se u procesu osposobljavanja kandidata za vozače osiguraju zakonitost, sigurnost i kvalitet provjere znanja, te da kandidati koji su ispunili uslove dobiju priliku za polaganje u što kraćem roku. U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo se 177 učenika iz inostranstva, objavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Ovaj podatak, kako je naveo Omerović, pokazuje trend povećanja broja učenika koji se sa svojim porodicama vraćaju u Tuzlanski kanton. Poseban značaj ovom podatku daje činjenica da se, za razliku od prethodnih godina, povratak učenika ove godine bilježi u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Najviše učenika vratilo se u Tuzlu 44, zatim u Živinice 30, Srebrenik 23, a u Kalesiju se vratilo 17 učenika. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Kažem ja da možda danas neko slavi rođendan, a ne možda sigurno veliki broj onih koji danas slave taj dan. Sretan rođendan bratu želi Majda. Želimo puno sreće, zdravlja, veselja, sve najbolje od srca. Uz poruku volite tvoja sestra, pozdrav za Imran od tetke, također pozdrav za Emana i pozdrav za snahu Halidu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i

0: mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Savan Solić i pjesma Odlaziš za Mireta.

Idemo dalje, 10 sati 21 minut, broj Vibera 062-570-999. Možete tražiti muzičku želju putem Viber poruke. U nastavku Vesna Zmijanac, malo pomalo za slušateljku.

Pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od našeg slušatelja Sina Nudina iz Njemačke. Kema Malovčić, Trnu oku.

0: Rating Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Pingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.

0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
9: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09.

malo i se vdaha, što da ne, Safetisović, sjaj mjeseče, pozdrav za Musu na Čupinoj bari od Fece.

A u nastavku jedan stari hit Dragane Mirković po želji naše slušateljke Meire koja pozdravlja svoje sestre Esmu i Sadetu u Njemačkoj.

0: postaneš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila,

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: autora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-09

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crvenog, venulo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30, salama poli 500 grama 5.95, croissant 7 days max 80 grama Marko 35, sky orange i limun 2 litra Marko 70, više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Radio Feral Marketing.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Brojna požarišta u Bosni i Hercegovini i dalje aktivna, helikopteri gase na području Bihaća i Drvara. Suljagić odgovorio predsjednici Evropske komisije, pamtit ćemo ko je stao uz nas, a ko je okrenuo glavu. Kanada uvela kontracarine na američki uvoz. Završena analiza poljoprivrednih proizvoda s

0: Općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno, a prioritet je spriječiti širenje vatre prema kućama.
1: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
0: Požar na planini Ljubuši između Prozorame, Tomislavgrada i Kupresa danas je pod kontrolom. Glavna požarna žarišta su ugašena, a najveću bojazan izazvala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vran, koja je prekrivena smrekovom šumom. Na sreću, uz pomoć kanadira iz Hrvatske, te mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij je za sad spriječen. Vatrogasci su istakli da je najvažnije do najavljene kiše spriječiti širenje vatre, te da je požar zbog ogromne površine koju je obuhvatio nemoguće ugasiti ljudskim naporima, govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
2: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
3: 35 kvadratnih kilometara upožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
0: Situacija s požarima na području Unsko-Sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je i jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH, a i dežurne službe su na terenu. Nadležni apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne bi došlo do novih požara. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihać, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-Sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
0: Na području općine Trnovo trenutno su aktivna 4 požara, a najteža situacija je na području Presjenice gdje se vatra približava stambenim objektima. Zbog opasnosti po stambene objekte upućen je zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje helikoptera.
5: Požar je ponovo buknuo i u Ostojićima gdje je vatra prije 2 dana bila stavljena pod kontrolu. Aktivan je i požar u Godinji ispod Treskavice gdje gašenje dodatno otežava blizina minskog polja. Vatra je zahvatila i područje na ulazu u općinu Trnovo. Dim se osjeti i u Sarajevu gdje je jutros zabilježeno pogoršanje kvaliteta zraka.
0: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se povodom sahrane ratnog

0: zločinca Ratka Mladića. Za razliku od glasnogovornice Evropske komisije, koja je dan ranije poručila da ukop ipak nije bio uz državne počasti, von der Leyen je poručila da je bilo elemenata zvanične podrške.
1: Elementi zvanične podrške, kao i prisustvo pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika na sahrani, duboko su za žaljenje. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem novije evropske historije i u suprotnosti su s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije ka Evropskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije, kazala je među ostalim predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
0: A na ovu izjavu žestoko je reagirao direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić, istakavši da je jedina žalost to što Ursula von der Leyen odbija nazivati stvari pravim imenom.
1: Pet srpskih ministara je učestvovalo. Srpski vojnici čuvali su stražu kraj njegovog kovčega. Njegovo tijelo prevezeno je srpskim vladinim avionom pod srpskom državnom zastavom. Ako ovo nije državno uključivanje, šta jest? Pita Suljagić. Dodao je i to da će se sjećati ko je stajao uz njih, a ko je skrenuo pogled. Dosta nam je ljudi koji iskazuju formalno saučešće žrtvama, a potom se rukuju s političarima koji sanjaju o budućim genocidima, poručio je Suljagić.
0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa danas su Regulatornoj agenciji za komunikacije i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli prijave protiv Radiotelevizije Republike Srpske.
1: Prijava je podnesena zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima je genocid u Srebrenici relativiziran.
0: A brojne su reakcije i osude na sramno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon što je dan ranije sahranjen uz najviše vojne počasti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da će nakon ovakvih postupaka ministar vanjskih poslova ovu temu podići na viši nivo, jer i Hrvatska i Bosna i Hercegovina ovog čovjeka pamte samo po najgore. Reagirao je i penzionirani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan, koji je ocijenio da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
2: Dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
3: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
4: Svijet.
0: Najmanje dvije osobe poginule su u Kijevu nakon velikog koordiniranog napada ruskih dronova, krstarećih i balističkih raketa na gradove i kritičnu infrastrukturu širom Ukrajine.
1: Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je u noćnim napadima povrijeđeno 10 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Napadi označavaju nastavak neprijateljstava nakon trodnevnog privremenog prekida vatre koji je poštovan tokom posjete američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
0: Kanadske carine na američku robu, uvedene kao protivmjera, stupile su na snagu iza ponoći, čime je dodatno zaoštren ekonomski sukob dvije susjedne zemlje, koji traje blizu 18 mjeseci.
1: Vlada premijera Marka Carneya ovim potezom nastoji pojačati pritisak na Sjedinjene Države nakon što su prošli mjesec propali pregovori. Nove kanadske carine obuhvataju američku robu vrijednu 20 milijardi dolara, odnosno 17,2 milijarde eura. Stope su, zavisno od proizvoda, od 15 do 50%, a zahvaćen je širok asortiman, čelik, namještaj, odjeća i elektronika. Kanada je protiv mjere postavila po principu dolar za dolar, čime je odgovorila na američke carine i otvorila novu fazu sukoba dvije zemlje.
0: Hiljade ljudi protestiralo je sinoć u Berlinu zbog krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobjedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.
1: Demonstranti su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osmančevića.

0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeži.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Tehnološki odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvo probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sretan rođendan bratu Eldaru, od srca želi sestra Majda, puno sreće, zdravlja i veselja u životu, pozdrav za Imrana od tetke, također i za Emana i za Eldarovu ženu Halidu.

Hanifa Mišić, selam i svoju djecu, braću, sestre, bratiće, sestriće, supruga, snahe i sve ostale. A za Hanifu Čana.

0: za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Reklame.
3: Ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. U nastavku Mile Kitić za Farzadu Smajić iz Živinica od anonimne osobe.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske rolete.

0: Letne sa komarnicima i motorima, paljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Vukovije gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sada slušamo Harisa Džinovića, Zapaljuj memu.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.

0: ispuniš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Širom Bosne i Hercegovine traju žestoke borbe s požarima. Posebno je teško u Unsko-sanskom kantonu i na području Drvara. Na brojnim lokacijama angažovane su jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Vrlo je teško na području Drvara, gdje su vatrogasci i druge službe koje se s požarom bore od subote bile angažirani tokom noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje air traktora. Načelnica općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno.
4: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Juče smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo

Očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusci, prema Drvaru koji danas pripadaju u gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani.

0: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunskih snaga sa područja cijelog kantona.
1: U općini Trnovo vatrogasci se bore s vatrom na 4 požarišta, a najteže je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Teško je u godini ispod Treskavice jer je u blizini požarišta minsko polje. Kako navode iz Državnog ministarstva odbrane, helikopteri oružanih snaga te pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u općinama Bihać i Drvar. Saopćeno je da su s helikoptere na požarištima u više općina, i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu, angažirani pripadnici oružanih snaga koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Brojne su reakcije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Evropske unije na sramotno veličanje i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Hiljade ljudi prisustvovale su jučerašnjoj sahrani, među ostalima i politički vrh Srbije, ali i BH entiteta Republika Srpska. Međunarodni zvaničnici upozoravaju da veličanje Mladića dovodi u pitanje suočavanje Srbije sa ratnom prošlošću, ali i njen evropski put.
3: Ratko Mladić, čovjek koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Ipak, u Srbiji je, kako pojedinci kažu, heroj. Veličaju ga čak i zvaničnici iz BH entiteta Republika Srpska, ali i politički vrh Srbije. Predstavnice žrtava i preživjeli iz agresije na Bosnu i Hercegovinu poručuju da je javno veličanje Mladića ponovna bol za porodice ubijenih i preživjeli iz genocida u Srebrenici. Podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS zbog načina izvještavanja o Mladiću, ali i regulatornoj agenciji za komunikacije. I iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković.
4: Dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
3: Penzionisani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan kazao je da nije iznenađen velikim brojem ljudi na sahrani, te da je to politički performans, ali i da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
5: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
3: Nakon što je izazvala veliki broj reakcija porukom da sahrana ratnom zločincu Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti preduzeti protiv Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da prisustvo i podrška takvom događaju pokazuju da se Srbija još nije suočila s jednim od najmračnijih poglavlja svoje novije historije.
6: Elementi službene podrške i prisutnost neki visoki srbijanski zvaničnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji.
3: Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju rekao je da učešće predstavnika državnih institucija, vojske i vlasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu šalje jasnu političku poruku.
7: Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid sa politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. Evropska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste.
3: Sjedinjene Američke Države također su ranije upozorile srbijanske i vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u aktivnostima kojima bi Mladiću bile ukazane počasti. Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja ratova

0: 90-ih ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlosti. Dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On ističe da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude osiguran pristup preostalim sistemima oporezivanja, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
2: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga je činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
1: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona, koju je Skupština izglasala početkom avgusta, proglašena je neustavnom nakon što je Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrdilo da je tada povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Odlukom suda praktično su poništene odluke koje je Skupština donijela na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući i onu kojom je razriješena vlada predvođena Mustafom Rušnićem. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je nakon što je klub Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona osporio načine na koji su donesene odluke na sjednici.
3: Svijet.
1: Alternativa za Njemačku AfD na pokrajinskim izborima u Saksoni-Anhaltu sa 43,8% glasova ostvarila je rekordan rezultat i uvjerljivo pobjedila sve ostale stranke. Međutim, za uspostavu vlasti nedostaje joj većina. Budući da je AfD u toj saveznoj pokrajini pod nadzorom Ureda za zaštitu Ustava kao potvrđena desno-ekstremistička stranka, sve su ostale stranke prije izbora isključile vladajuću koaliciju s njom. Stoga se očekuje da će formiranje vlade u toj istočnoj pokrajini biti teško. Kanadske uzvratne tarife na američku robu stupile su na snagu neposredno nakon ponoći, nakon što je premijer Mark Carney povećao ekonomski pritisak na najvećeg trgovinskog partnera svoje zemlje, kada su pregovori propali prošlog mjeseca. Ovim je pojačan 18-mjesečni trgovinski rat. Uzvratne carine pokrivaju 20 milijardi dolara američke robe, sa carinama koje se kreće od 15 do 50% za proizvode od čelika i namještaja do odjeće i elektronike.
3: Sport.
4: Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da 8 najboljih direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je 2 puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje večeras svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu 2 bivša prvaka Evrope sastaju se Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18 sati 45 minuta u Atini sastaju AEK i Lask iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara naredne godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je drugi reket svijeta Aleksandar Zverev, Italijana Luku Darderija ispratio sa turnira pobjedom 6-2, 6-2 i 7-6. U četvrtfinalu će mu rival biti nizozemac Van den Zandschulp, koji je u okršaju

0: kraju outsidera savladao 87. tenisera svijeta Artura Geu u maratonskom meču koji je trajao 5 sati i 18 minuta i u kojem je Francuz imao vodstvo 2-0 u setovima, ali je na kraju ipak slavio Nizozemac sa 3-2. Meč u 5 setova su igrali Rus Karen Khachanov i Amerikanac Lerner Tin, a Rus je slavio sa 3-2, iako je Amerikanac vodio sa 2-1. Khachanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobjedio Argentinca Serundoloa sa 3-1 u setovima. Kod tenisirke je ispala jedna od najvećih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, koju je savladala kineskinja Zheng sa 7-5 i 6-3. Druga igračica svijeta Elena Rybakina je lako pobjedila Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4, a sastaće se sa Zheng u četvrtfinalu. Ruskinja Mira Andrejeva je nakon 2,5 sata igre pobjedila Austrijanku Potapovu sa 2-1, a u četvrtfinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je lako sa 6-1 i 6-4 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić. Feral 92,7 MHz.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, Bingo.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu

0: projektu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magazina.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši...
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena Marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke Marku 75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

glasanja. Dodatni 4 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u TK. Veće prinosi donijeli 32% veću proizvodnju strnih žita u TK. Sutra sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama gradovima u BiH 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Vlada TK danas je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2026. godini. Ukupna vrijednost programa iznosi 54,76 miliona maraka, a današnjim izmjenama fokus je stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada. Nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno 3 miliona 515.742 marke, po ponovnom javnom pozivu raspoređeno je dodatnih 4 miliona 40 257 maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata. Nova sredstva usmjerena su na projekte uređenja i regulacije vodotoka i zaštite od voda, unapređenje sistema vodosnabdjevanja, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne infrastrukture, te projekte kanalizacione infrastrukture i zaštite voda. Time je kroz dva javna poziva za projekte lokalnih zajednica raspoređeno ukupno 7 miliona 555 999 maraka. Vlada TK danas je usvojila izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. godini. Na području kantona u jesenjoj sjetvi 2025. i proljetnoj sjetvi 2026. godine strnim žitima zasijano je ukupno 3903,5 hektara, što je za 219 hektara više nego godinu ranije. Rast zasijanih površina posebno je evidentiran na području Kalesije, Gradačca, Tuzle i Živinica. Pšenica je zasijana na 2267 hektara, odnosno 51 hektar manje nego prethodne godine, dok su istovremeno značajno povećane površine pod raži i tritikaleom za 229 hektara te ječmom za 81 hektar. Povoljni vremenski uslovi tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Ipak, niska otkupna cijena i dalje predstavlja jedan od ključnih izazova za proizvođače. Otkupna cijena pšenice kreće se od 0,30 do 0,40 maraka po kilogramu, a mlinovi sa područja TK ove godine nisu iskazali veći interes za otkup, zbog čega su značajan dio proizvedene pšenice otkupili mlinovi izvan kantona. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 g 7,95 km. Ostatak ponude.

0: pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

Emitujemo i prvu poruku. Mevla iz Čiva pozdravlja supruga Huseina, sinove i kćeri, a poželje Mevle Suzana Jovanović.

0: kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagodna naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

uz rođendansku pjesmu bratu Eldaru sretan rođendan želi Majda, puno zdravlja, sreće i veselja u životu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
3: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
3: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.

I evo, poštovani slušalci, posljednja muzička želja na talasima Feral Radija. Šerif Konjović, za uvijek si ostalo meni, za društvo u živinicama.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

nove neon solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999